rasa kena senjataku dewek serotama, rasa kena gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata serotama, cahayana gilang kumilang, lajeng dipun tembak.

0: ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro anging sewiji-wiji nahing bibisi Prabu Durga Bandala.
1: Remagan pian Patih Durga Raksa boten kantun senapati ngalaga pahlawan Gayuda kakasih pun

ajina ningkang sinebat nagara giri kadasar. Oh. Sang Nalendra Prabu Durga Bandala sampun wonten ing setingil binatura talengaking dedampar dan tapi nalipiting sesus.